0: No matter how hard you try, you can't stop us now.
1: Vi slušate Radio Show Unutrašnja emigracija.
2: Unutrašnja emigracija.
3: It's an omen. Dobro si stigo, gubim glas.

0: Hoćete glasnije muziku, dobro? Glasnije, a?
1: Ajde, pa ne, možda glasajte. Evo, evo, malo.